0: ilaha illa ahad fat sun tuba neena mbindam la yalla gëna bëgg ci mbolam mbindiga yu bax yépp lool day wone magal yu xati
1: bidiram ala nabi wa dali wa
2: shiram
3: riñ tuba wax na yit ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabih yahqilu sama mbind mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len toxal
1: ردمكَ إذا لِهِدا يا من أباني بمغدِه دا.
4: جناو نينا يوسف قتي من أحبه كيف كهني بقي سما قصيري دنا لما أنا أقلي تيار لو فتوم لانج بقو كدي كجانج كونسك أدي تيار لو بكون نتبلي.
1: لكل مؤمن وكل مؤمنة أعوذ البجارة لزر مدمنة.
5: خشيت سرني دنيانا كيف كوكو جانج. Bung yek ci la saw tur dana la sa xel leral la sa xol fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yekati ak awturam wajbur lahu al khatira nang ko dalal am xelam washrah sadra nang ko leral abdul
1: madada man mate yaqul kun yakun ya man yukawwinu munan lam takuni
6: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان كي باركيف سما مبيندي nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
1: na way day riza li khair abada visa risa wa kullu man lam yabda
4: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agale nit ci yalla moy xajaay bi serigne touba yi ndam ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: ka wil ummati nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
0: bokku ci magal xassida moy xassida de yeengal ara iza katabtu tazza qasida day yeungal malaaka yi ñuy fet soko sabbal ni ko muridi defa bu jëj deg ñam qasida wa sabbahat malaa'ikatu tibaq haajat qasaidi qulub ahli badrin wa saaru li hadd ahli serigne binana sama qasida yeungal na xoli ahli badri yeungal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñi yeungal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo ak man dima samal sama jabo
7: dalé bu ngeen dou ñi jang xassayen ngeen di ci jaa xalé ñi wax yu bokku ci sama wax de ko ko ci bawu de def na la ma sa jaxala ci jaxal ci sama
1: lil muntaqa wala li wa shab al kiram aw zil zalamaika wajud li bil maram
5: serigne touba di wax ne ya sa'ili an amalin la yanqati' qus ila al jinani misani serigne touba neena yow mi beug def jo xamne bo ci nekke du dox tay ba ëlëk jappal ci sama xassida yi ap yolam du dox
1: na day du gar yawm wa yaajiya wa li khalaita dun sakin adiya
8: am na ci jamono ci tali ñi andil problème ñuy wéy pa ba fa nekkon sample xawma de la tudd xawma moy fi soko tok wax na ni ngeen man ci immigré diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci rew lool lepp di ak sante yalla

صدق الله العظيم حديث بسبي يونت بي صلى الله عليه وسلم نينا اب جوليت موي كيغا خامني جوليت ني دانيو موتي سي ايو لامينام اك ايو لوخوم حديث بي ابو داود جيننكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده اخرجه احمد. waxtu julli suba waxtam da tabbi 5h26 juroom waxtu tegal ñaar fukk simili ak juroom ben tisba 13h35 ben waxtu tegal fanwéré simili ak juroom takusan 16h35 ñent waxtu tegal fanwéré simili ak juroom timis 19h37 juroom ñaari waxtu tegal fanwéré simili ak juroom ñaar ge 20h48 juroom ñatt waxtu tegal ñen fukk simili ak juroom ñatt lool moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fukk ak juroom ñaari kilomètre dina wañal ben simili soko fete sowu ñaar fuk ak juroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fete salum wala gannar téméré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h41 juroom ben waxtu tégal ñen fuk simili ak ben diso 19h33 juroom ñaari waxtu tégal fanwéré simili ak ñatt yalla nanu yalla nangul te nangul len amin.

0: سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة النور الأعظم والنور المتأسم عليه بخل كل شيء
1: بابا
2: ناتنجن ناتنجن دجنغا موسو دجي دجنغا تاي خمغا باخ لي تاي ناتنجن ناتنجن دوما سي ديرلو
3: غناو لولو موك يي غناو لولو كون موك يي man ngeena wote ci numéro bi 76 369 27 27 numéro bobu ci ngeen di wote ku wote de demut problème résolu du fay da ngay couper wote wat insté wala nga jital plus 221 sa appare plus 221 compose 76 369 27 27 plus 221 76 369 27 27 ku bëgg am bayré wala nga bëgg am yëkëti ko wala nga bëgg am karangé wala nga bëgg ñaan ci walu ubbe ko ñaan ci walu muccu ñaan ci walu kenn du man ci yow dara ñaan ci walu yalla mussal ci ciatu bal ak ciatu lamine da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faji fièvre asthme fièvre ulcère da nga bëgg faji fièvre digna gimeti fièvre tanki meti bëdi xassan loxoy tang nobbi meti nobbi xassan da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 so beugé ñand ci walu am kayit pour tukki ñand ci walu da ngay déposer ay kayit ci ab société wala bëreub liggéey kay bëgguñu jël la wala nga bëgg am bayré goor ak bayré jigen wala nga yar place place bi nga bëgg mu dox machinisme mi ngay jaay nit ñi mën ko jënd goor ak jigen ma ngi ndaw di ñëw ci place bi di ko jënd da ngay wote ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar ñu indil lako yor nañ auto yor nañ moto ñu indil lako wax la ni ngi koy jëfëndiko yi lay jox day and ak tour yalla and ak alcorane karim mo tax boko jëfëndiko sa aaju faju man ngeena wote ci numéro bi 76 369 27 27 ci ngeen di wote 76 369 27 27 wote leen 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngeen di wote ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre bob bi metti fièvre digna gi metti ndigli metti bañ bi metti wala nga amé nobbi metti nobbi xassan bëdi xassan ndoxom siti hémorite man nga wote 76 369 27 27 76